все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була, ну а зараз

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Побачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше. З кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
14: Мені зараз найбільше бракує. Знаєш, те відчуття

0: Новини на Терен FM.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 17 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У ніч проти п'ятниці 17 липня війська РФ вдарили 5 керованими авіабомбами по Сумах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури в кількох частинах міста, зокрема, 2 удари у центральній частині. В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибиті сотні вікон. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. Пізно ввечері учора, 16 липня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомили у ДСНС та керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він уточнив, що кількість загиблих зросла до 2. Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога. За даними рятувальників ДСНС, внаслідок атаки на Одесу пошкоджено 3-поверховий житловий будинок та автомобілі. Також рятувальники повідомили, що кількість постраждалих зросла до 7. Російська армія впродовж доби завдала 853 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 3 людей загинули, ще 5, зокрема 4 дітей, отримали поранення внаслідок ударів РФ по Запоріжжю та Запорізькому району. Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 1 ракетного удару, застосував 8 ракет, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби. Також залучив для ударів 6076 дронів «Камікадзе» та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1605 добу. Євген Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони України та контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки і оборони. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вчорашньому вечірньому зверненні. За словами глави держави, Євген Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, тепер виконуватиме обов'язки міністра оборони України. Президент наголосив, що саме Хмара відповідатиме за координацію далекобійних операцій Сил безпеки. Глава держави додав, що Хмара добре розуміє потреби української армії та має достатній безпековий досвід для контролю внутрішньої ситуації у силах оборони. Також Зеленський наголосив, що Міністерство оборони продовжить системну підтримку бойових підрозділів. Окремо президент повідомив, що вже обговорив подальшу роботу із командувачем сил безпілотних систем Робертом Мадяром Броуді, а сьогодні проведе зустріч із бойовими командирами. Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду Fest International Awards на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Відзначили його за проект «Плівки з передової», про це повідомило Суспільне. Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий із різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде майже без опадів. Лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 23 до 28 градусів із позначкою плюс на заході, південному заході країни плюс 26, плюс 31 градус за Цельсієм, на Закарпатті до 34 градусів вище нуля. У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень коливатиметься від 23 до 28 градусів вище нуля, і у Києві плюс 25, плюс 27 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити. 8:21 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємося разом з гарним настроєм, з гарною музикою. Я сьогодні не один, як завжди. Мені це дуже-дуже подобається. Зі мною Юна Крушинська, Леона Котова. Доброго ранку, дівчатка. Зорі мої ранкові.
2: Усім доброго ранку.
0: Вітаємо, товариство. З нами Андрій Заславський, як завжди. І сьогодні починаємо ранкові теревені з трішечки лучішим настроєм. Бо чого? Бо сьогодні п'ятниця. А ми цей день дуже любимо.
1: І не просто в п'ятницю, сьогодні є дуже велике свято для всіх, хто був колись дитиною і дивився там всілякі класні, ну, як на мене, найкращі американські мультфільми. Сьогодні день народження Діснейленду.
0: Вітаємо Діснейленд і кожну дитячу частинку дорослого.
1: Дівчата, ви були колись в Діснейленді взагалі?
2: Ні, я не була, я була поряд, але дуже-дуже-дуже хотіла і обов'язково ще з'їжу.
1: Юна?
0: Я не була в Діснейленді. Ні у Флориді, ні в Парижі.
2: А
1: в парку розваг в цілому?
0: В парку розваг в цілому, так, да, у мене ж нормальне дитинство було. Це по-перше, а по-друге, я ще була, ну, по Україні теж поїздила, як то кажуть.
1: Та, парки розваг – це наше все. Навіть не треба було, напевно, на якісь там каруселі, качелі ходити. Достатньо було просто по гойдалках полазити, пострибати по цих горках. Та, ти що?
0: Я згадаю... Атмосфера, вайб цей. Ну, типу, він є от тільки
1: в парку. Ні, дівчата, я не плачу. Це просто ностальгія в око попала.
2: Ой. Це солодка вата постійно, вона на кожному кроці продається.
0: І пахне вона, і тобі крутять її, от ти розумієш, що оцю крутять саме тобі.
1: І атракціони, оці ще атракціони радянського зразка.
0: Човники.
1: Ну, типу, ми дивимося в фільмах на ці американські горки, і вони там всі кричать, і ти думаєш, ну, напевно, якщо там їхати, то, напевно, воно страшно. А радянські атракціони, вони ж набагато крутіші були. Ну, от серйозно, ні, я не ностальгую, але вони по факту були набагато крутіші. Тому що, коли оця ромашка розкручувалася, то страшно було і тим, хто в ній там всередині крутиться,
2: і тим, хто
1: дивиться. Зі сторони на це, тому що хто його знає, воно зараз розвалиться, всі ці люди полетять на тебе.
0: Так, страшно було навіть дивитись так. Саме цікаве, що я в дитинстві менше боялася атракціонів, ніж зараз. От зараз я деколи дивлюсь, думаю, ні. Там племінник тягне за руку, давай, я така, ні.
1: Це
0: йому
1: тому,
0: без дорослих ще не можна.
1: Це тому, що в дитинстві ми всі були безсмертними.
0: Безсмертними і безстрашними, так. Да. І ми вірили в суперздібності.
1: Та, жували гудрон. Ми в цілому робили все, щоб померти якомога швидше.
0: Їли зелені яблука.
1: Ну, Леона, напевно, не знає, що таке їсти зелені яблука. Чи знаєш?
2: Ні, що таке їсти зелені яблука, напевно, ні. Але це в прямому контексті?
1: Так.
0: В прямому, так.
2: А так чого? Я тоді не знаю, що таке їсти зелені яблука.
1: Їх їла колись?
2: Ну, так.
1: З цукром?
2: Вони неприємні. Ні, з цукром
0: ти
2: ні.
0: Точно з цього покоління?
1: Ні, отже,
0: ми
1: друзі,
0: їли просто зелені яблука.
1: Без отже, цукру. Товариство, сьогодні будемо трішечки говорити про парки атракціонів. Хтось буде ностальгувати, хтось буде планувати свою відпустку. Ну, і в цілому розбиратися, чому їх так всі люблять, а... чому дехто вважає це зайвою витратою часу. Але в цілому, ну, типу, сьогодні ж не просто день народження Діснейленда. В цей день був відкритий перший у світі Діснейленд. І коли він відкривався, багато хто взагалі думав, що це просто гроші на вітер і достатньо звичайної такої собі ярмарки та й все, як це, ну... Всі ж бачили по фільмах.
0: Окрім того, був же ж такий ажіотаж, на який не очікували. Прийшло багато людей, команда не справлялась, і хтось думав, що це перший і останній день роботи парку, оскільки все пішло не за планом. Але на сьогодні ми маємо по факту легенду.
1: І я, чесно скажу, ніколи не був у Діснейленді, але дуже хотілося б хоча б постояти коло нього, подивитися. Ну, типу, я з тих людей, які впевнені, що ну не може така кількість людей, які захоплюються і кажуть, що Діснейленд – це найкращий парк, який вони бачили в своєму житті, ну не може стільки людей помилятися. Напевно, щось там в ньому є таке, що прям чіпляє. Я люблю діснеївські мультики, ну... як буде відвертим. Я люблю оці олдові діснеївські мультики.
0: На яких ми росли.
1: Старі, та. Тому що далеко не все з того нового, що виходить, я розумію. Бо часи змінилися бачення світу, змінилися погляди на ті чи інші речі.
0: Ну і зараз ти обираєш, чи треба мені взагалі це розуміти, якщо не пішло.
1: Ну та. Зараз я ще намагаюся зрозуміти, а чого так? Раніше таких питань не виникало.
0: Ну я собі так це пояснюю. От, до прикладу, якщо ти потрапляєш в будь-який парк розваг, ну типу різного рівня, перше, що ти відчуваєш, це те, що от ти перейшов цю межу між реальним світом.
2: І тепер ти знову дитина.
0: Да, до парку. І в тебе все легалізовано. Тебе легалізовано голосно сміятись, лазити де ти хочеш, кататись на будь-яких атракціонах, а ти ще й дорослий, можеш собі дозволити. Як емоційно, психологічно і оце фізично бути скрізь, ну, типу, це повна легалізація. І от я собі уявляю, типу, а який цей ефект в Діснейленді, це, напевно, просто X100.
2: Я теж думаю, що це дуже. Тоді нам треба планувати подорожі, ну, до прикладу, у Францію.
1: Я пропоную зробити корпоративний тімбілдінг.
2: Ну, ти можеш обрати Францію, Японія, Китай або США.
1: Давайте розпочнемо з Франції.
0: Туди ближче.
1: Так, ну, США теж не так просто потрапити. Ну, тут розігнався один.
0: Я хотіла зробити на це поправку, а потім думаю, ні, це буде жорстоко.
1: А можна десь там під Житомиром?
0: Можна.
1: Під Житомиром є якийсь Діснейленд?
0: Організуємо.
2: Там є озера.
1: Ну, я вам чесно скажу, останній раз, коли я був взагалі на атракціонах, це було років з 10. Тому, напевно, це в Херсоні, в парку Шевченка.
0: О, я в Харкові була в
1: парку. Там їх було небагато, тих атракціонів, і вони були отими ще, біля яких страшно знаходитись, коли вони навіть не працюють. Але це був останній раз, коли я був на атракціонах. Так.
2: Я останній раз була в Лунопарк. Приїжджав сюди в місто Лунопарк, і я туди ходила. Але це було дуже стрьомно, якщо чесно.
0: Я, якщо чесно, не дуже люблю саме лунопарки, але останні враження саме від парку в мене від Харківського парку Горького. Я там була кілька років підряд до повномасштабного вторгнення і досі дуже за ним сумую. Ось так. Але в будь-якому випадку парки, напевно, для того і створені, оскільки коли сам Дісней придумував Діснейленд, він сидів на лавці в парку, дивився, як його доньки катаються на каруселі і нудьгував. І тоді він подумав, а чого ж дорослі мають нудьгувати, коли діти граються? І він захотів створити місце, де дорослим і дітям буде однаково цікаво і вайбово. І от в нього вийшло. Тож сьогодні давайте говорити про це. Якщо раптом у вас є спогад з парку розваг, чи, можливо, улюблений атракціон, який змусив вас вийти з зони комфорту, або будь-які думки з цього приводу, поділіться ними з нами на наш номер телефону 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. А ми почуємось з цією темою вже за кілька хітів. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, і Україною знову шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, подбайте про свою безпеку, безпеку своїх близьких, рідних, щоб все було, ну, добре.
0: А ми продовжуємо в цей час теревенити, трошечки тримати стрій, тримати настрій, поки ви піклуєтесь про себе. Сьогодні говоримо про те, що...
3: Про Дісней.
0: Так, ми говоримо про те, що дуже досі нас, дорослих, можна так сказати, збуджує нашу уяву і бажання знову опинитись трошечки в дитинстві. Говоримо про парки розваг, Діснейленд, в якогось

0: користуються. У Діснейлендах уздовж усіх головних вулиць парків під землею встановлені спеціальні інженерні пристрої, такі смелітайзери. Вони випускають штучні математично там вивірені аромати. В різну частину доби різні аромати. До прикладу, там зранку це запах свіжоспеченої ванільної здоби або ж кави, там ближче до вечора аромат попкорну, цукрової вати. І цей запах відчувається просто на якомусь підсвідомому рівні. Мозок миттєво щитує як маркер безпеки, домашнього затишку, блокуючи рівень стресу. І окрім всього цього, ще й кожного разу після відвідання апарк вражає. Більшість людей він дуже сильно вражає, залишає після себе враження. І більшість людей після цього, коли відчувають аромат здоби або ванілі, або того ж самого попкорну, в голові згадують про Діснейленд і хочуть туди ще раз повернутися.
1: Так, все, пока. Я пішла в Діснейленд. Мені дуже треба.
2: А ще у жодному Діснейленді світу неможливо купити жувальну гумку. Вони настільки дбають про те, щоб це була ідеальна картинка і нічого ніяк не спсувалося, що вони принципово не продають там жуйки.
1: Дуже прикольний факт. І, до речі, Діснейленд, той, що у Флориді, він же ще й парк-рекордсмен з кількості відвідувачів. Понад 20 мільйонів людей. Це
2: дуже багато.
1: Це дуже багато.
0: Я думаю, він входить в...
1: Я про що хотіла сказати. Він точно входить, напевно, в число там найбільших, але просто, що там є чому повчитись в плані оцієї клієнтоорієнтованості. От Андрій сказав про ці запахи, ти сказала про жуйки. А ще там оцей унікальний момент, вони винайшли спеціальний колір сіро-зелений, в який... фарбують там паркани і будь-які інші будівлі, які не мають справляти враження, тобто там технічну частину.
2: Мозок ігнорує цей колір.
1: Да, мозок ігнорує цей колір, і ти коли заходиш у цей парк, да, ти бачиш тільки велич, тільки атракціони, тільки те, що яскраве і прикольне, а оці всі моменти, вони взагалі не псують твого враження, і це перетворює цей досвід.
0: Я про найбільшу відвідуваність. Я думаю, що він просто входить до екскурсійних турів. Там же ж, це ж в Голлівуді він знаходиться, біля Голлівуда він знаходиться. І я знаю точно, що на студії Волта Діснея є екскурсійні тури. І я думаю, що відвідування Діснейленда теж входить туди ж.
1: Однозначно, я кажу, вони дуже клієнтоорієнтовані.
0: А на студію приїжджає дуже багато людей.
1: Дуже. І окрім того, що він рекордсмен по кількості відвідувачів, то ще й по за площею. Це,
2: з найбільших.
1: Да, той, що у Флориді, він один з найбільших у світі.
0: Якщо ми вже заговорили про Діснейленд, є дуже класний, Діснейленд – це ж продукт Голлівуда, все ж таки, хочеш ти того чи не хочеш. Є дуже класний фільм саме про містера Волта Діснея, про... Діснейленд там теж бере безпосередню участь. І в цілому дуже мила, душевна історія, яка одночасно і доросла, і в якісь моменти повертає нас у дитинство.
1: Поговоримо?
0: Поговоримо.
2: Поговоримо.
3: Ранкові теревені.
4: Теревені про кіно.
0: Отже, товариство, говорити сьогодні будемо про фільм, який відкриває завісу над однією з найдивовижніших і, напевно, найдраматичніших історій створення класичного голівудського кіно. Це біографічна драма, називається «Порятунок містера Бенкса». Фільм випущений у 2013 році, і ця стрічка просто розбиває міф про те, що дитячі казки народжуються легко і безтурботно. Це... така глибока сповідь про протистояння двох титанів культури – Волта Діснея, того самого Волта Діснея, та письменниці Памели Треверс, яка доводить, що справжнє мистецтво часто є способом залікувати старі душевні рани та примиритися з власним болючим минулим. Якщо хтось забув, то Памела Треверс – авторка Мері Поппінс.
1: І на цьому ґрунті і розгортається сюжет цього фільму. Він відбувається у таких двох часових лініях. З однієї сторони великий мультиплікатор, да? Так же ж можна назвати Волта Діснея. Його виконав, до речі, Том Генкс. І він вже

0: 20 років намагається виконати обіцянку дану своїм донькам, екранізувати книгу про Мері Поппінс. Проте авторка, та сама Памела Треверс, категорично проти. Вона боїться, що Голлівуд перетворить її історію на якийсь дешевий мюзикл, позбавить сенсів, і це буде схоже на якийсь там дурнуватий мультфільм. Але через фінансову скруту вона все ж прилітає до Лос-Анджелеса на 2 тижні, де влаштовує творчій команді Діснея справжнє пекло. Вона заважає, не затверджуючи кожну сцену, потім пісні, кольори в кадрі, все їй не подобається. Паралельно в цей час глядач бачить ще маленьку Памелу, тобто це друга лінія. Ці дві лінії, які йдуть у фільмі, вони якби і розмежовують доросле і дитинство. І от паралельно, коли ми дивимося на маленьку цю Памелу, чиє справжнє ім'я Гінтус, вона обожнює свого батька, вона росте поряд з ним, а він романтичний мрійник та, на жаль, пристрасно любить ще й алкоголь, він працює банківським клерком, і батько не може впоратись, можна так сказати, з реальністю, яка його оточує, повільно згасає і на її очах помирає. І от Волт Дісней, зрештою, розуміє, що Мері Поппінс прийшла у книгу не для того, щоб врятувати дітей, а для того, щоб врятувати їхнього батька, містера Бенкса. І вже протягом прототипом цього Бенкса насправді ж був тато письменниці, і коли Дісней це розуміє, він ніби як знаходить ключик до Памели, і на цьому ґрунті події розвиваються далі, а як, я вам раджу подивитись.
1: Ну і взагалі багато сцен, де Памела сперечається із сценаристами та композиторами і вимагає записувати кожне слово на магнітофон, засновані на реальних протоколах. Команда фільму мала доступ до оригінальних 39 годин аудіозаписів тих скандальних нарад 1961 року. І частину цих реальних записів глядачі можуть почути під час фінальних титрів стрічки. А порятунок містера Бенкса став першим в історії художнім фільмом, де компанія Дісней дозволила зобразити свого засновника Волт Діснея як реального персонажа. Том Генкс, аби краще вжитися в роль, спеціально відвідав сімейний музей Діснея в Сан-Франциско. І спілкувався, до речі, з багатьма його родичами, щоб перейняти оці фірмові жести і манеру говорити. А епізод, де Памела Треверс забороняє використовувати червоний колір у майбутньому фільмі, це чиста правда. Письменниця дійсно мала купу таких вимог, які доводили команду просто до сказу. Вона щиро ненавиділа анімацію. І сцена її плачу, це на реальній прем'єрі Мері Поппінс у 1964 році, була викликана не зворушенням, не радістю, а абсолютним розпачем від того, що Дісней все ж таки виставив у кіно мальованих пінгвінів. Тому Том Генкс, який зіграв Волт Діснея, насправді є його дуже-дуже далеким родичем по лінії батька. Вони якісь там 20-юрідні брати, щось таке.
2: Ну, якщо говорити от конкретно за цей фільм, він лишає таке двояке якесь враження. З однієї сторони, ти починаєш ще більше любити Волта Діснея і дуже-дуже так, ну, неприкрито вороже ставитись до цієї авторки Мері Поппінс, хоча, здавалось би, вона написала історію, від якої захоплюються, ну, просто мільйони читачів протягом вже багатьох...
0: Досі. Каже, досі захоплюється.
2: Так, я ж кажу, протягом багатьох-багатьох поколінь. І коли її зображують, я коли дивився фільм, по-перше, я більше ніколи Памелу Вотсон не буду, ой, Боже, Памелу Вотсон, Еммі Томпсон не буду сприймати так, як я її раніше сприймав, ну, тому що для мене вона стане От мене тільки не політкоректні якісь вирази. Вона для мене стане старою, ворчливою тіткою, якій все не так, все не то. Оця чопорна англійська якась недолугість. Бо її персонаж зображений саме таким. Ну, типу, навіть самі англійці в цьому фільмі всі просто в шоці від її поведінки, від того, як вона ставить. І коли я дізнався, що це виявляється, ну, прям біографічний фільм, що там деякі репліки, деякі сцени, ну, прям змальовані з цього, ну, з реального життя, починаєш, звичайно, задаватися питаннями, а як так могло статися, як так могло статися. Але якщо хтось хвилюється про серйозні питання без відповідей, там в кінці фільму все дуже добре пояснюється, все дуже добре розкривається, чому, що і як. «Стрічка» отримала дуже теплі відгуки від критиків. Ну, Том Хенкс, я ще не бачив фільму, який би критики засудили би. «Стрічка» зайняла високі позиції в нагородному сезоні свого року. Фільм отримав номінацію на премію «Оскар» у категорії «Найкращий оригінальний саундтрек» за музику Тома Ньюмана. Емі Томпсон за свою неймовірну акторську роботу була номінована на премію «Золотий глобус», «Бафта» та премію гільдії кіноакторів США як найкраща акторка. Я ж кажу, ну, типу, я після цього... Вона зіграла дуже класно. Біда в тому, що я тепер, як Фродо, для мене завжди залишиться Фродо. Навіть коли він вже став дорослим і бородатим, так і Ема Томпсон для мене залишиться оцією вічно незадоволеною авторкою. Ну і окрім всього цього, Американський інститут кіномистецтва включив фільм «Врятувати містера Бенкса» до списку 10 найкращих фільмів року, а в прокаті картина заробила понад 117 мільйонів доларів при бюджеті у 35 мільйонів. Це досить таки непоганий результат, як для біографічного фільму.
0: Чому варто все ж таки подивитись «Порятунок містера Бенкса»? По-перше, це дуже емоційно зрілий фільм. І це, напевно, його головна перевага. Там знайдуть цікаве і дорослі, і діти. Цей фільм спочатку змушує вас посміхатися, там кумедні ситуації, впізнавані, але потім торкається тих питань і тих душевних, емоційних, можна так сказати, струн, які варто згадати і переосмислити зараз.
1: А якщо після цієї розмови вам захотілося передивитися класику або відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Ви можете дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, вдома, на відпочинку або, можливо, навіть на роботі. Тому скористайтесь промокодом teren.fm і отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучить рідною мовою.
3: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
5: І «Українське ТВ»!
6: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, 9:10 на студійному годиннику, ранкові теревені знову в ефірі, і хочу з вами поділитися фактом про таємну квартиру Walt Disney. Над пожежною частиною на головній вулиці у Каліфорнії є приватна квартира засновника. Коли він був там, у вікні запалювали лампу, а на сьогодні ця лампа горить постійно як символ її його вічної присутності. А щодо самого Діснейленду, там є нічна армія котів. Щоночі після закриття парку на вулиці виходять близько 200 диких котів. Керівництво парку офіційно їх утримує, забезпечує ветеринарний догляд, їжу. Вони ідеально захищають територію від гризунів. Це був такий, типу, продуманий хід запустити туди цих котів, щоб вони повністю утилізували усіляких ось цих мишок і тому подібне.
3: Ну, хоч Том і Джері – це Warner Brothers, але чомусь згадується зараз.
2: А взагалі, пам'ятаєте, ми говорили сьогодні про клієнтоорієнтованість. І ось в Діснейленді є правило 30 кроків. Спеціально дослідники Walt Disney вираховували, скільки людина готова пройти зі сміттям у руках перед тим, як його викинути. І ця відстань рівно 30 кроків. Тому в парку розташовані усі урни рівно через кожні 30 кроків.
1: Ну, Том і Джері – це Метро Голден Майер.
3: Вибач, будь ласка, Warner Brothers.
1: І, друзі, ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, наполягаємо, щоб ви її не ігнорували. З такими речами не жартують. Ми, на жаль, поки що не в Діснейленді, а в суворій реальності.
3: Метафорично.
1: Але поки ви будете перебувати в укриттях, ще декілька цікавинок про Діснейленд. Діснейленд, виявляється, окрім котиків, окрім оцих урн, дослідів, там є ще така, ну, там все зроблено дуже багато, дуже... Ой, боженьки, як це тяжко говорити зразу.
3: Клієнтоорієнтовано?
1: Не просто клієнтоорієнтовано. Там використовувався дуже науковий підхід до самої розбудови цього парку, до всього, що там
3: щоб
1: є.
3: Щоб занурити в атмосферу правильно.
1: По-перше, та, там немає годинників. З території парку не видно зовнішній світ. Щоб, ну, це як в казино, щоб люди не відчували, що... Щоб вони... повністю себе відчували в цій касі. І є ще архітекторські приколяси в Діснейленді. В Діснейленді за допомогою кінематографічних трюків, які називаються вимушеною перспективою, створюють ілюзію того, що будівлі стають монументальніше і більше. Ну, якщо детально, якщо більш конкретно, то коли ви йдете по головній вулиці до замку цього відомого всім, який на обрії, будинки здаються великими і величними, але насправді їхній перший поверх збудований у реальному масштабі, другий у масштабі 5-8, третій 1-2. Ну, і воно от прям здається, що воно
3: нависає над тобою.
1: Нависає.
3: Ефект, як в мультфільмі, до речі.
1: І замок так теж при будівництві замку теж використовувалися ці прийоми. І коли він вдалині, то здається гігантським і недосяжним, як у дитячих фантазіях. А коли ввечері повертаєшся вже до виходу, то вулиця здається набагато коротшою. І архітектори навмисно звузили її до виходу, щоб людина не відчувала втоми після цього дня.
3: Ну, і втрати.
1: Та, ну, там про людей прям подумали. І, звичайно ж, багато хто звинувачують Дісней в тому, що це все маркетингові нав'язування для людей, щоб заробити побільше грошей. Але недовольні люди будуть завжди, що не роби. Ну, в Ісуса теж кидали камінцями колись. Це до того, що незадоволені знайдуться. Але останніми роками у соціології і антропології, ми давно вже не згадували про наших улюблених антропологів, з'явився навіть такий окремий термін, як «Дісней дорослі». Це мільйони самотніх людей або ж сімейних пар без дітей віком від 20 до 50 років, які витрачають усі свої відпустки та тисячі доларів виключно на поїздки в парки Діснея. Вони купують вушка Мікі Мауса, там плачуть під час вечірнього салюту і знають на пам'ять розклад абсолютно усіх парадів. І що сказали учені, які це все досліджували? Виявляється, подробиці та дослідники з університету Юти провели опитування серед дорослих фанатів, і з'ясувалося, що в умовах хронічного вигорання на роботі, в умовах економічних криз, політичної нестабільності, Діснейленд стає для них формою такої собі радикальної втечі від реальності. Парк створює ілюзію світу, де добро завжди перемагає зло, де всі навколо тобі посміхаються, а складні життєві рішення зводяться просто до вибору між одним атракціоном і іншим атракціоном. І я свого часу так тікав від реальності в класних там якихось фільмах, а ще раніше в книжках. А тут просто побудували той світ, який...
3: В який
1: люди шукали
3: там,
1: в книжках або в фільмах. Ну, в фільмах важче, це треба йти в кінотеатр, щоб фільм був підходящий. З книжкою трохи простіше, але це ж треба читати.
3: Да, тут все поєднано, вся твоя фізична дія, враження. Створений світ повністю, да, я погоджуюсь, що, напевно, в такому місці психіка дуже добре відпочиває.
2: І насправді вони ж дуже багато для цього зробили, чого вартують тільки одні утилідори. Чули про них? Тобто там під землею ціле побудоване місто з тунелів, але насправді воно там, ну, якщо брати архітектурно, побудоване не під землею, а на рівні землі, просто все інше вони побудували на один поверх вище, тому що там в, ну, дуже підземні води сильні. І це зроблено було саме для того, щоб зберегти оцю усю магію, яка там відбувається, щоб ти ніколи у чужій зоні не побачив іншого персонажа. Вони повністю передягаються там, вони не мають права піднятися там більше, ніж на якусь сходинку без костюму, і виходять тільки у своїх зонах. Спускаються, передягаються, все оформлюють і повертаються на свої зони, тому що була колись ситуація, що ковбой пройшовся по чужій зоні. І після того вони от організували це підземне місто.
1: Я не знаю, чи це започаткували в Діснейленді. Ну, я знаю, що точно, що це не тільки в Діснейленді, це в багатьох крупних парках розваг, не в багатьох, майже всіх. Ну, це типу таке правило. Тобто мумія там з тунелю жаху не може пройти біля там американських гірок, ну, тому що ти мумія з тунелю жаху, твоє місце в тунелі жаху. А повертаючись знову ж таки, що все створене для того, аби людина повністю занурювалася в цю атмосферу, от до теорії про казино і про незадоволених, які кричать, що це все маркетинговий хід. Професор Кембриджського університету у своїх працях з капіталізму розваг зазначив, що Walt Disney створив перший у світі контрольований мікрокосмос. Ну і до цього всього входить і відсутність годинників, відсутність вікон в зовнішній світ. Людина, потрапляючи в Діснейленд, повністю ізольована
3: світ
1: в комерційній касті, де кожна деталь змушує, просто силою примушує мозок виділяти дофамін.
3: Але уяви, наскільки це прикольно.
1: І я не знаю, чи це погано, чи ні. Я
3: ні,
1: думаю, що
3: просто
1: ні.
3: В дитинстві, коли от згадай, як ми дивились перші мульти Діснея. Для нас це і так був окремий світ, бо ми, ну, типу, на той час були малі, і оцієї всієї реальності ми навіть уявити не могли, бо в нас інший менталітет, і ми дивились там, ну, погоді, да? Ну, тобто, це взагалі було все по-іншому. І картинка, кольори, музика, все. І ти десь уявляв, ну, типу, як потрапити от такий світ. Він в нас виховувався отакий окремий. А тут, і типу, це така фізична історія, от хочеш потрапити в це, от, будь ласка, двері відкриті. Це прям дуже прикольно. Але хочу вам сказати, що окрім того, що в Діснейленду є прям дуже фанати, то є ще й фанати, які там увійшли в Книгу рекордів Гіннеса. Є такий один з фанатів Діснейленду, Річард Родрігес. Він, знаєте, чим, який запис у книги рекордів Гіннеса зробив? Тим, що провів на американських гірках 401 годину поспіль. Це майже 17 діб з короткими перервами на сон, туалет і прямо під час зупинок цього потяга. 401 годину. Я собі, коли це читала, я думаю...
1: А скільки він кілометрів проїхав за цей час?
3: Я не знаю, скільки кілометрів, то думаю, що мене б знудило рівно 401 раз, напевно. Ну, вибачте за такі подобання.
1: Скільки діб?
3: 17.
1: 17 діб. Ну, а на якому атракціоні ще раз?
3: Американські гірки.
1: Американські гірки. Ну, враховуючи швидкість американських гірок, 17 діб, я думаю, він навколо планети об'їхав на них.
3: Це може бути. До речі, типу, прикольно було б порахувати.
1: Типу, якщо брати оцю книгу «Навколо світу за 80 днів», то там же Східний експрес, де вони долали там частину шляху, ну яка його швидкість? Ну кілометрів 50-60. Потім ще ж пароплави, там взагалі не швидко це було. І їм знадобилось 80 днів. Та й за 17, яка середня швидкість американських гірок?
3: Слухай, ти прям вже другий день на математику так...
1: Мені просто цікаво, типу, яку відстань. Я думаю, десь, якщо не навколо землі, якщо не 40 тисяч кілометрів, то десь дуже близько до цього. Ну, мені чомусь так здається. Це більше місяць, ну, типу, 17 діб, це більше, ніж півмісяця. 40 – це
4: мені
1: трохи
4: здається,
1: більше, ніж...
4: Андрію, пора будувати навколо нашого світу всього цю американську гірку, щоб люди могли об'їжджати.
3: Так, цю станцію НАСА, яку там він хотів купити, не вийшло.
4: Зараз гірку побудуємо.
3: Доведеться на своїми руками чертежі креслити і планувати.
4: Ви взагалі знали, що в Діснейленді є алкоголь? Хтось про вас це чув?
1: Звичайно, є. Звичайно, є. Моряк Папай же ж повинен щось. Чекай, Моряк Папай це теж Метро Голден Майер.
3: Да, і він не Діснейлендовський. Не Волт Діснеївський.
1: Там ну, Льоночка, дивись, там кожного року мільйони відвідувачів. Мільйони. Ти що думаєш, хтось не приніс з собою чи кушку?
4: Ні, там дуже жорстокий контроль. І саме я питаю, чи знаєте ви, що можна придбати алкоголь на території Діснейленду?
1: Але він буде іграшковий.
4: Ні. Він буде справжній. Він буде
3: в чому тоді...
4: В чому секрет?
3: Да.
4: Секрет у тому, що є клуб 33. Це найзагадковіше, найзакритіше, найсекретніше та найдорожче місце у всесвіті Діснейленду. Туди суворо заборонений вхід відвідувачам. Волт Дісней створив цей клуб у 1967 році в Каліфорнії. Назвав це «Зона Орлеан». І йому потрібно було в той момент затишне якесь тихе розкішне місце, де він приймав гостів, спонсорів, інвесторів, оце все. І туди, типу, дуже важко потрапити. Там неймовірно великі черги, розписані на 10-15 років. Там астрономічні ціни, тобто внесок варіюється від 35 до 100 тисяч доларів. І щомісячний членський внесок від 15 тисяч доларів. Там абсолютно непримітні такі, типу, зелені двері, як до персоналу, а поряд вивіска, в яку можна там або назвати своє ім'я, або прикласти карточку. Тому це такий, типу, спейс для знаменитостей, для великих компаній. І ось там справжній антикваріат, можна придбати, можна там продати, кухня та алкоголь. І це єдине місце, де можна придбати в Діснеї алкоголь.
3: Напитись там нелегко.
1: Я вам більше скажу, з Діснейлендом є дуже багато пов'язаних шокуючих фактів. Один із них – це, ну, типу, прям жах для клінінгових служб, які обслуговують цей парк, тому що дуже багато людей, справжніх фанатів, ну, це яскравий приклад того, про що я завжди кажу, у всьому повинна бути міра. Дуже багато людей в своїх заповітах просять родичів після смерті розвіяти їх прах над Діснейлендом, щоб назавжди там залишитися. Але ж в Діснейленді, ну, там реально дуже суворий контроль, типу, там перевіряють, щоб такого не траплялося, і за алкоголем теж там слідкують. І коли родичі у пляшечках з-під ліків проносять прах, або у косметичках, там вдається, коли їм вдається, і там, до прикладу, на якомусь атракціоні, там, на умовних американських гірках вони дістають, а там же ж кругом камери, вони дістають і починають розсипати парк, в цю ж мить атракціон зупиняється, всіх звідти просять вийти, і клінінгові служби прибирають пилюку, тому що, ну, типу, тому що не можна так. І я вам більше скажу, є, ну, принаймні, у медіа довгий час циркулював міф, що адміністрація Діснейленду має суворе внутрішнє правило, що жоден лікар не може констатувати смерть людини безпосередньо на території парку. Лише в кареті швидкої допомоги. А в кареті швидкої допомоги у них там свої є процедури. Тобто, ну, це все робилося для того, щоб не псувати статистику найщасливішого місця на землі. І хоча юридично це там не зовсім так, бо ж менеджмент там робить усе можливе, щоб будь-який інцидент було евакуйовано за межі парку максимально непомітно для інших, користуючись тими ж самими технічними зеленими дверцятками, про які більшість людей не помічають. Але все одно, як би там не було, ну, типу, чи правда це чи ні, мені достеменно невідомо, але я схиляюсь до того, що напевно, що це все ж таки правда.
3: Цікаво, попрацювати було б в Діснейленді, щоб ці всі, ну, типу, загадки
1: Я думаю, тебе пов'яжуть NDA і, ну, ти будеш знати, але чи буде тобі від того легше, якщо ти не зможеш цим поділитися?
3: Я думаю, що я не пройду їхній відбір однозначно, бо я дуже любопитна по життю, тому, напевно, мене туди не візьмуть.
4: Для того, щоб працювати в Діснеї, потрібно пройти річне навчання по підписам. Тебе рік для того, щоб влаштуватись у Дісней, ти маєш рік вчитись підписуватись ідентичним корпоративним підписом. Без цього ти не зможеш там працювати.
1: Льона, це ти вичитала у ваших зумерських інтернетах. Ми міленіали. Коли нас питають, що ми вміємо робити, ми кажемо...
3: Що треба.
1: В смислі? Ви скажіть, що треба, ми через тиждень вам це зробимо.
4: Ну, це зроблено для того, взагалі, щоб там Мікі Маус в Каліфорнії і хтось там у Парижі підписали однаковими підписами, щоб можна було зрівняти, і вони, типу, були ідентичні.
3: Цікаво, це одну роль має людина. От вона завжди Мікі Маус.
4: Ні, там один і той самий діснеївський типу підпис.
3: Угу. А, я зрозумів.
4: І він повсюди однаковий.
3: У всьому світі має бути ідентичний.
4: Так.
1: Ще є там у них одне таке правило, що, ну, типу, герої це повинні залишати герої, актори, які в костюмах героїв діснеївських, повинні залишатися абсолютно анонімними. Ну, тобто, вони не мають права знімати маску перед відвідувачами в парку. Це порушує магію перебування в парку. І якщо раптом, не дай Бог, комусь із акторів у цьому костюмі, цієї ростової ляльки, стане погано, а там, на хвилиночку, це Каліфорнія, ну, якщо ми говоримо про оригінальний.
3: Якщо хтось був в костюмі ростової ляльки.
1: А це Каліфорнія, і там температура часом сягає плюс 50. І якщо хтось знепритомніє, маску знімати не можна.
4: Його
1: це знепритомні у гуфі.
4: Так.
3: Але я думаю, що, ну, не може така, типу, махіна, як Діснейленд, так турбуватися про клієнтів і менше турбуватися про працівників, які створюють цю магію.
4: Я думаю, у них там є в цих костюмах якісь
3: приколяси,
4: як
3: каже Андрій,
4: так, які їм полегшують цю роботу.
1: Ну і на завершення в парку жоден персонаж, жоден працівник не має права показувати напрямок або на щось вказувати одним пальцем. Виключно двома пальцями або долоною, тому що подейкують, що сам пан Волт показував саме двома пальцями, тому що між ними у нього була зажата сигарета, яку він дуже-дуже часто курив. Ми це діло засуджуємо.
3: Нікого не закликаємо.
1: Ми проти.
3: Але зробити перерву для гарного настрою, поставити вам кілька хітів, ми просто змушені. Тому зараз хіти в ефірі і почуємось за кілька хвилин.
2: Тереневе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо ранкові теревені. 9:40 на нашому стадійному годиннику. В нас ще є трішки часу зануритись в нашу паркову діснейлендську сьогодні тему.
2: Але перед цим, друзі, якщо ви перебуваєте в регіоні, де оголошена повітряна тривога, нагадуємо, що ігнорувати це просто не можна, це невідповідально, а ми всі повинні бути максимально відповідальними. Перебуваємо в укриттях до оголошення сигналу відбій. І насолоджуємося описами Діснейленда. Ну, принаймні, я так намагаюсь робити.
0: До речі, да, там реально є чим насолоджуватись. Але хотілося б сказати про те, що ну не Діснейлендом же ж єдиним. В світі дуже багато різних парків. І є, зокрема, дуже багато парків за інтересами. Ну, типу, великих. Да. І я подумала, ми всі тут маємо різні інтереси. Я знайшла...
2: Мої інтереси доволі незвичні.
0: Да. Тому я знайшла там в Каліфорнії, а ще в

0: відкрився в парку той, який в Каліфорнії, от прямо в 26-му році, ця зона повністю присвячена космосу і інтерактивним американським гіркам, де можна конструювати свій політ. Тобто космос, в якому ти можеш сконструювати свій політ і побудувати свій власний космічний корабель. Отак. Леголенд, він так і називається.
1: Ще які є?
0: Знайшла...
1: Я намагаюся для себе знайти. Так,
0: да, ми зараз для тебе щось пошукаємо, бо я твої інтереси не так добре знаю, як Андрій. Знайшла для себе я парк атракціонів. От для мене Dickens World називається. Знаходиться він в Великій Британії. Значить, в чому його унікальність?
2: Там вовки бігають.
0: Ні, там все зроблено з атмосферою улюблених книг. Тобто це для любителів літератури, бібліофілів, ті, які люблять нюхати книжки, дивитись на книжки, спати серед книжок.
2: А, оце тобто все з Чарльзом Дікінсом це не пов'язано?
0: Ні, ну він називається Dickens World. Я думаю, що через те, що він більше про класичну літературу, ніж про сучасну. От, але тут в самому парку дуже багато природи, і там і дуже багато локацій є, де можна почитати, ці будиночки на деревах, всякі такі історії, які пов'язані одночасно із сюжетами книг і з самим книжковим вайбом, із письменницьким. Да, тобто вони там все закручують. Так, Леоно, які твої інтереси? Зараз знайдемо парк для тебе.
1: Розповідай, які є.
0: Дивись, для фанатів палеонтології динозаврів є парк Діно
2: Юрського періоду
0: Велей в Каліфорнії. В Каліфорнії, да. І ще в Парижі є схожий, але вони різні.
2: Ну, не треба їхати в Каліфорнію. Вон, будь ласка, під Букавелю, як він називається, Діно Ворлд.
1: Я знаю тільки Гуцулленд.
2: А, знаю. По дорозі в Буковель є ж парк з парк динозаврів.
0: Ну от, і в Україні, бачиш, є парк динозаврів. Я не знаю, я не була в нашому, але про той, який я розповідаю, там вони, окрім того, що ти можеш побачити цих динозаврів, там повзаємодіяти з ними, вони там створені їхні оці еколандшафтні природи, ну, типу, це все окей, хорошо, но там ще можна, до прикладу, розкопати кістки динозавра там. Ну, тобто...
1: Такий інтертеймент.
0: Да, тобто, все, що тобі в цій історії подобається, ти там все можеш попробувати. Ну і для фанатів аніме. В Японії є. Ну, я мушу про це сказати. Я зрозуміла, що це не твій парк. Ну, але це мека для любителів насправді цієї поп-культури, аніме, манги. Там взагалі немає якихось класичних, традиційних, механічних атракціонів, але туди з'їжджаються фанати просто зі всього світу, бо там оцей вайб, оця атмосфера, костюми, світлові проекції, скульптури. Ну, тобто вони теж занорюють в світ, просто що світ аніме і манги, він трохи відрізняється від тих розваг, які, до прикладу, ми з вами
1: звикли.
0: Да. Є ще діючий парк в Флориді, і він для космофілів. Ну, типу, все, що пов'язане з космосом, там є розважальний парк, космічний центр НАСА, симулятори оці всі, запуску шатлів, справжні перенавантаження, звуки ракет, можна залізти всередину справжнього космічного корабля, доторкнутися до місячного ґрунту. Ну, в общем, все, що зазвичай цікавить от таких романтиків, які люблять космос.
2: Ну, американці все діло в цілому непогано так вклалися в індустрію розваг. Можливо, Дональд Трамп просто переходив по парках, що чули, да, що він вчора зарядив, що американці – це велика нація, вони винайшли лампочку, вони винайшли електрику, вони винайшли все, що можна винайти.
0: Леона, а як тобі Ferrari World в Абу-Дабі?
1: Абу-Дабі, да.
0: А Ferrari?
1: І Ferrari, да.
0: От, ми знайшли...
1: У вас два, да.

0: Ми знайшли для тебе парк. Це прикольно. Найбільший у світі критий тематичний парк, повністю присвячений легендарному бренду суперкарів. І,
1: там кататись можна? Так,
0: да, і там, окрім того, що там можна кататись, там ще найшвидша американська гірка у світі. Пневматична система запускає вагончик від 0 до 240 кілометрів на годину за 4,9 секунди.
1: Крутецько. Оце да.
0: Прекрасно.
2: А ти уявляєш, яка там перегрузка виходить?
1: Ну, дуже, я думаю, дуже сильно.
0: Перевантаження там настільки сильні до 4,8 чогось.
2: G.
0: Що пасажири перед даджі, що перед стартом обов'язково видають спеціальні окуляри, які носять пілоти Формули 1.
2: Угу. Бо, ну, я знаю, що це таке, бо одного разу був в тренажері літака. І це, звісно...
0: Ну, це ж на... Як це?
2: Ні, це дуже круто, просто це
0: тому,
2: дуже
0: тяжко.
2: Тому, кому
0: подобається, так,
2: це дуже
0: тяжко.
2: Круто, але це дуже тяжко.
0: Але якби мене
2: тяжко
0: спитали, чи хотіла би я спробувати, я така, ну, да, вже подивимося, що зі мною буде після цього. Ну, Леоно, тобі ж теж було б цікаво.
1: Мені було дуже цікаво, я би однозначно це зробила. Я з одного боку така, типу, здоров'я, це важливо, треба себе берегти. А тут, ну, спробувати таке, ну, звісно, я б спробувала.
2: Ну, вона стрибнути досі... з банджі? Та,
0: але вона досі найшвидша у світі, і ніхто цю гірку американську ще не випередив. Отак.
2: Друзі, нагадуємо, що сьогодні Діснейленд святкує свій день народження, з чим ми його і вітаємо, але враховуючи обставини, ми живемо все ж таки в Україні, і в нас тут кожного дня свої Діснейленди, свої розваги.
0: Американські гірки.
2: Я, до прикладу, вірю, що рано, ну, хотів сказати рано чи пізно, але все ж таки рано ця війна закінчиться. І закінчиться вона, звичайно ж, перемогою України. Я щиро в це вірю. І кожен українець, кожна українка, кожна українська дитина, українчики, всі зможемо взятись за руки і дружно з'їздити або у Францію, або у Каліфорнію і відвідати той самий Діснейленд. Тому що, ну, я, як людина, якої дитинство пройшло у 80-х-90-х, для мене ім'я Діснея і сам по собі Діснейленд – це щось таке далеке, щось таке дуже і дуже казкове, про що я чув. Брехати не буду, ніколи прям аж такої мрії в мене потрапити туди не було. І навіть сьогодні, взнавши стільки подробиць і деталей про цей Діснейленд, ну, не з'явилося в мене аж у такої цілі потрапити туди, але, звичайно, було б дуже і дуже цікаво на це подивитися. А щоб це сталося якомога швидше, треба не забувати про те, що ми повинні робити кожного дня. Тому що для цього треба докладати зусиль, треба донатити на ЗСУ, підтримувати наших захисників, адже чим більше ми їх підтримуємо, чим більше ми донатимо, тим швидше вони наблизять ту саму жадану і омріяну, оспівану в піснях, нашу перемогу. Кожна гривня – це плюс один сантиметр до нашої перемоги.
0: Щоденний донат піднімає завжди настрій, це факт, допомагає. І поки ми чекаємо на нашу перемогу і докладаємося донатиком, щоб вона сталася, хочу нагадати вам, що десь далеко оця наша дитяча мрія, вона живе. І подумайте про те, що в принципі інколи можна втікти в це трошечки простіше. Якщо у вас є 5 хвилин просто полежати і подивитися, як пливуть хмари, і надати їм назви і форми, зробіть це сьогодні. Або побудувати зі своїми близькими халабуду. Чи приготувати те саме какао, яке ви пили в дитинстві. Чому б ні? Чому б не створити для себе кілька хвилин дитячої казки в реальності?
1: Дитина живе в кожному з нас, і іноді їй потрібно давати теж волю.
2: А я зараз поверну вас трішечки в реальність. Якщо ви будете лежати і дивитися на хмари, то перед цим треба закинути донатик, щоб нічого не заважало в небі дивитися на ці хмари.
0: Підтримую. Цим ми зараз всі і займемося.
2: Друзі, як завжди, не прощаємось з вами. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ.
1: Дякуємо, що прокидалися з нами.
0: Цей весь тиждень і почуємось вже у понеділок з новими теревенями.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

зведе лабіринти думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь у управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні. Ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

і повзелі найвочове, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, далеко.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Вранці 17 липня російські війська атакували Миколаїв шахедами. Під ударом опинилася портова інфраструктура міста. Пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. На борту одного з них перебували люди. Загинуло 2 громадян України. Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі. Під ударом сьогодні і Херсон. Там РФ FPV-дроном атакувала територію ринку. Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, внаслідок удару загинула 70-річна жінка. Наразі відомо, що поранено різного ступеня тяжкості отримали 6 людей. Їм надають медичну допомогу. Наслідки атак уточнюються. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину, що спричинили загибель людей. РФ самого ранку проводить масовану атаку дроном на один із об'єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» на Харківщині. У результаті обстрілу роботу підприємство зупинено. У компанії кажуть, що співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав. Компанія зазначає, що наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. При цьому загроза повторних ударів зберігається. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Південно-Слобожанському та Слов'янському напрямках. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За минулу добу наші сили оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти росіян. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомили в «Укренерго». Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. У Києві та інших містах України другий день поспіль тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни знову зібралися на площі Франка, що поруч з офісом президента. Учасники вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони і відправити у відставку головнокомандувача Олександра Сирського. Нагадаємо, що вчора, 16 липня, акція у столиці тривала до пізнього вечора. Сьогодні, 17 липня, розпочалися додаткові сесії національного мультипредметного тесту, які триватимуть до 24 липня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що учасники матимуть змогу дізнатися тестові бали на екрані монітора одразу після завершення обох етапів іспиту. А офіційні результати додаткових сесій за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в персональних кабінетах учасників до 29 липня. В Україні створили петицію із закликом якнайшвидше запровадити відповідальність за сталкінг. Це систематичне переслідування та кіберсталкінг. Автори звернення просять уряд підтримати відповідні законодавчі зміни та розробити механізми реагування на такі випадки. Також автори нагадують, що стаття 34 Стамбульської конвенції, яку Україна ратифікувала у 22-му році, передбачає обов'язок держав криміналізувати переслідування. Після оприлюднення на сайті уряду документ за 3 місяці має зібрати 25 тисяч підписів для розгляду її Кабінетом міністрів. Суд повернув у власність громади Києва нежитлові приміщення в будинку, де наприкінці 1941 та на початку 1942 року жив український поет, письменник і археолог Олег Ольжич. Будівля є об'єктом культурної спадщини. Йдеться про 200 квадратних метрів вартістю понад 10,7 мільйона гривень. Вони розташовані в будинку на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, який у 2011 році внесли до переліку об'єктів культурної спадщини міста. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Там також зазначили, що приміщення незаконно вибули з комунальної власності.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні опадів майже не прогнозують. Лише на півдні країни вдень мінлива хмарність і місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер загалом сьогодні північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів. На заході та південному заході країни від 26 до 31 градуса з позначкою плюс, а на Закарпатті до плюс 34. У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура по області 23-28 градусів вище нуля, у Києві плюс 25, плюс 27 градусів. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ і далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Говорили.
1: Низький. Я все ж таки, ця пісня присвячена тобі.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.
2: Так звучить твоє місто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Цвіте терен, цвіте терен, не цвіт опадає.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Терен FM.
1: High-tech news. High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-tech news. Простір, де технології стають частиною щоденного життя. Винахідник Лукас Сіоман власноруч побудував яхту, яка працює лише на сонячній енергії. За понад 250 днів на борту він уже подорожував Францією, Іспанією та Португалією без потреби постійно заправляти судно. Про це пише портал Supercar Blondie. На створення яхти Helios 11 Сіоман витратив близько 200 днів. Судно отримує енергію від сонячних панелей, що дозволяє обходитися без регулярного дозаправлення та забезпечує високу автономність. За словами винахідника, його яхта за своїми можливостями перевищує судна, які приблизно втричі більше за розміром. Під час подорожей він уже пройшов замерзлими каналами Франції, а також відвідав Іспанію та Португалію. Водночас не всі мандрівки були безпроблемними. Сьомон розповів, що в Іспанії у нього викрали допоміжний човен, а саму яхту невідомі закидали камінням. Попри це він продовжив подорож і вирушив до Португалії. Винахідник наголошує, що «Helios 11» ще не завершена остаточно. Він і надалі вдосконалює судно та працює над новими рішеннями. Крім того, Сьоман уже замислюється над ще амбітнішим проектом. Він хоче створити 16-метровий катамаран на сонячній енергії, а в майбутньому не виключає розробку літака із сонячними панелями. Samsung Display представила нову технологію Flex Titanium, яка має зробити складні смартфони міцнішими та допомогти позбутися помітної складки на екрані. Саме вона багато років залишається одним із головних недоліків моделей серії Galaxy Z Fold. Очікується, що новинка дебютує разом із лінійкою Galaxy Z Fold 8. Про це пише notebookcheck.net. Flex Titanium використовує два титанові елементи, спеціальну плівку під OLED-дисплеєм і титанову пластину, що підтримує екран знизу. За словами Samsung, така конструкція краще розподіляє навантаження під час складання смартфона, підвищує довговічність дисплея та зменшує появу складки. За попередніми витоками, Galaxy Z Fold 8 у США коштуватиме від $1899 за версію з 256 гігабайтами пам'яті, тоді як модель Galaxy Z Fold 8 Ultra може отримати стартову ціну $2099. Це стане першим складеним смартфоном Samsung, ціна якого перевищить позначку у $2000. Водночас компанія поки не підтвердила ціни, тому вони можуть змінюватися до офіційного анонсу. У Samsung зазначають, що більшість подробиць про Flex Titanium та нові складені смартфони розкриють під час презентації Galaxy Unpacked, яка відбудеться 22 липня. Саме тоді стане зрозуміло, наскільки нова конструкція справді допоможе зменшити складку та покращити надійність дисплеїв. У мережі з'явився новий патент Sony, який може розкрити одну з ключових особливостей майбутньої PlayStation 6. Документ описує нову систему охолодження, покликану ефективно відводити тепло, незалежно від того, чи стоїть консоль вертикально, чи лежить горизонтально. Про це повідомляє портал NotebookCheckr.net. Зараз у PlayStation 5 використовується рідкий метал як термоінтерфейс, але саме він став предметом чисельних обговорень через можливі проблеми під час тривалої експлуатації у вертикальному положенні. У новому патенті Sony описано систему з тепловими трубками та радіатором, яка має забезпечити стабільне охолодження без залежності від орієнтації консолі. Такий підхід нагадує системи охолодження сучасних комп'ютерів і може покращити температурний режим під час тривалих ігрових сесій. Це також здатне позитивно вплинути на продуктивність і довговічність консолі, яка за чутками стане значно потужнішою за PlayStation 5. Водночас варто пам'ятати, що патент не гарантує появу цієї технології у фінальному продукті. Sony регулярно реєструє нові розробки, частина з яких так і не доходить до серійного виробництва. Однак документ дає уявлення про напрямок, у якому компанія може розвивати PlayStation 6. Друзі, це були новини технологій. І поки світ пише новий код майбутнього, ми читаємо його разом із вами.
0: High-tech news.
3: Реклама на Терен FM.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступ!
4: цього хочемо?
6: На сервері компанії «Джекос».
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
8: Реклама на Терен FM 068-540-40-40.
9: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – Генеральну Раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Російська армія від початку доби 100 разів атакувала позиції наших сил оборони. Основні зусилля загарбники зосереджують на Покровському напрямку. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Російська артилерія продовжує обстрілювати прикордонні райони. Від ворожого вогню сьогодні потерпали 10 населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Також ворог завдав авіаційних ударів по Вільній Слободі та Сумах. Сили оборони України уразили два російські танкери, буксир, сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал НПЗ «Славнефть» та інші військові об'єкти російських загарбників. Як повідомляють у Генеральному штабі, також уражено залізничний міст через річку Кальміус у Донецькій області та автомобільний міст у Курській області РФ, які ворог використовує для військової логістики. Через загострення безпекової ситуації Рада оборони Херсонщини розширила перелік територій, де проводиться обов'язкова евакуація. До нього увійшли декілька населених пунктів області та низка вулиць у Херсоні. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також будуть внесені зміни до схем та розкладу руху громадського транспорту. Деякі маршрути скорочуватимуть. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучати кошти через платформу «Юнайтед-24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури України. Як повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту, міністерство отримує окремий рахунок у НБУ та стане розпорядником коштів, які надходитимуть на потреби сфери фізичної культури і спорту та молодіжної політики. За ці кошти можна буде відновлювати пошкоджені спортивні споруди, молодіжні центри та простори, проводити ремонти та реконструкцію. Зазначають, що це важливе рішення для громад, спортивні та молодіжні об'єкти яких постійно зазнають наслідків російських обстрілів. Національний залізничний перевізник Іспанії у межах нового меморандуму допоможе «Укрзалізниці» запровадити технології автоматичної зміни ширини колії. Обидві країни мають специфічні залізничні системи із різною шириною шляхів. Іспанія успішно поєднує кілька стандартів колій уже багато років. Тепер іспанські фахівці готові поділитися цим досвідом з українськими колегами. Також партнери працюватимуть над створенням повністю безбар'єрного простору на вокзалах і в поїздах. Окремим напрямком стане розширення вантажних перевезень та покращення логістики між Україною та Євросоюзом. Останки українського військового та політичного діяча Євгена Коновальця перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів. Уряд також затвердив план заходів з організації перепоховання. Фінансувати заходи планують коштом державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. На Андріївському узвозі в столиці планують створити новий відкритий культурний простір. Наразі триває розробка проєкту, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Саме цей проєкт розробляють фахівці Департаменту охорони культурної спадщини Київського науково-методичного центру по охороні пам'яток і Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ініціативу планують реалізувати винятково за рахунок меценатських коштів без фінансування з міського бюджету.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: В Україні у вихідні утримається суха погода. Лише в західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються помірні Місцями в день значні дощі, можливі навіть грози. Температура вночі коливатиметься від 11 до 19 градусів з позначкою плюс. В день термометри покажуть плюс 22, плюс 27 градусів. У Києві та області у суботу невелика хмарність, опади не очікуються, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, а в день від плюс 25 до плюс 27 градусів. На Київщині вночі термометри покажуть 11-16 градусів вище нуля, в день плюс 22, плюс 27 градусів. Цим ми завершуємо наш випуск і інформаційний тиждень. Далі ритм на Терен FM триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Хай ти схоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт!
0: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
2: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
2: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
0: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
2: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть – таке от шаленство, ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
0: Про що ж тоді інші вершини говорять?
2: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
0: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
2: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір, коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей, ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
0: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, про що ми домовляємось з тобою те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них.
2: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
0: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
2: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три кути мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки? От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так, як з цим взаємодіяти.
0: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
2: Звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20%, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
0: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс у нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
2: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість, і менше зобов'язань, чи навпаки?
0: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс, і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
2: Але лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс. І далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. Ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона цим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
0: Тобто, в будь-якому випадку будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні партнери ми влаштовуємо один одного, да? Але з часом в будь-якому випадку кожна з цих вершин трикутника буде розвиватись, і вже від того буде залежати, які в нас будуть стосунки через рік, через два, і чи взагалі залишимося ми разом.
2: Все вірно, Юно, і ти постійно говориш про потребу розмовляти. Це ж твоя філософська.
0: Комунікація наша все, так.
2: Так. І ми мусимо набудовувати, і зараз дуже часто в стосунках, що не вистачає саме ось цієї комунікації і підтримки, симпатії і дружби в стосунках.
0: Наскільки взагалі реально підтримувати всі ці три вершини тоді?
2: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить, потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати от те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях. Тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
0: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
2: Так, так.
0: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
2: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
0: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
2: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання, ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість, і є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про асексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40+, і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про ось стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що ну, вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
1: Філософія сексу.
2: У нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розуміючи, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей.

0: розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
1: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
0: Так.
1: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
0: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, перенавчать. Ось це, типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
1: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але немає оцієї розмови, то виходить так, що ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, або, ну, тобто, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
0: Так, і, Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
1: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія. Що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів. Ну, тобто, дуже багато. Але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, а побачив в іншій людині можливу, там, можливі стосунки, да, я маю право про це знати.
0: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? От, і до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть як

0: що я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Так ось, як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю? Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання. А в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді... коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось цієї інтимної складової. Як ти бачиш вихід з цієї ситуації?
1: Ну, я ідеалістка в цьому плані. Я вважаю, що якщо двоє людей... Ну, для мене важливіше знати, ніж не знати. І не тільки через те, що це може на мене повпливати, чи я зараз можу вирішити ці проблеми. Ні. А для того, щоб можна було діяти на випередження. Типу, я, до прикладу, маю дуже велику повагу до свого партнера. У нас стосунки і комунікація на тому рівні, що там я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно, але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятися. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
0: Суб'єктивна.
1: Суб'єктивна, так.
0: Так. Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми швидше за все будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості. Так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми... Знову ж таки, з близькості ми переходимо в зобов'язання, ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та, будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть, будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки, такі, щоб вони були на такому рівні. І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку-рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки, а якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може вже взяли кредит на житло паралельно. Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та.
1: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
0: Ти мені задала прямо складне питання, тому що...
1: Я поясню. Да. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає будуватись ще з першої зустрічі, да? А коли ми спілкуємося онлайн, і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона... Працює на те, щоб сформувались стосунки, чи ні?
0: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається, запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут оці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
1: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
0: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. і що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому.
1: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
0: І класно побудованих зобов'язань взаємних.
1: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
14: Терен ФМ.

страх і зупереченість тихне. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Не.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і українське ТВ!
4: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GeoHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.